0: жазылған акция 3-8 бұла 6. Имис. Сәлемет бұлығыз. Толырақ imis.ru сайтында.
1: Тотар радиосы сізнің смартфондарда. App Store яки Google Play-дан Тотар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Тотар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Жиде толып 5 минут башқалабыз қазанда, йылмаябыз, уянабыз, тартылабызда. Бүгінгі матур күні біздің жылай оқу башылап жіберебіз. Қайырлы ерте Татар елі, қайырлы ерте радио тыңдаушылар, қайырлы ерте Илнар Хусайынов.
1: Қойшан бітейінді бұлсы,
0: деп болады. Деп ойлаушылар ретінде мәлесі.
1: Жетті енді болды.
0: Ярар, іссісі де бітті. Порлары да яуыр.
1: Күрәрбіз.
0: Күрәрбіз де. Мен әшіңнан соң, отырып ойларсыз.
1: Жамаға, дұрыстан да, қайырлы ертелер сен абай болады. Қайырлы ерте құрметлер айттыңғашылар. Бүгін синоптиктарымыз фаразы бойынша шолай оқы. Қазан үшін ғадаттағы ше 30 градус жылы күтілі деп етігі әлбістігі. Матырғын әзір әкіні матырлатып жылап ет. Әлігі атнағым мен туылсы шашын дей болашақ. Озағына қадар мені рәхәтләне кізіне қысқашыған еткен. Шолай бет, рәхәтләне кізіне.
0: Әзір рәхәтләне біз емен қам, мен шектір өлі біздігі, ақыры қайырлы болсан енді, мені шоқай әсі бұла-бұла да, қаннан соң яңғырлары тұтынмас мекен.
1: Әміне бұл сөзлер бай болады, сен еткен сөзлер, алар енді әбі бабайлардан яңғыр еді бетендірілігі емен. Яңғыр дауылламасынан да жиілемесін, ураганнар болмасын, қауіп қатерсігіне яусын деп жөн кедірістен де бар-бар шынды табиғатның бір өзіне көре өзіншәлігі қыздыра да аннар соңынды шалт етіп күні жиілі яңғыр
0: әйе
1: құрқа-құрқа
0: қандайлар ғана бұла көрмәсін әкірін ғана мұна шолай тұрып жылалар білән, әсселер білән, шошы яқынлашып келуші жәйі бізіні ұздырып жіберек жәмеғат. Лекен алай дегітсәк, яңғыры да керек бітінде тіге орны білән, яңғыры да яусын еді, барысы да яқшы болсын еді, кәне тілесі келі әшіл.
1: Әйе, бір сәғат яңғыр қалған күн сәғатлары құяш.
0: Яры.
1: Яңалықларға, бейрәмлерге көшкенше, кеше хоккей қарадың ма?
0: Қарадым, қарадым.
1: Үх, мен айтам, Шонда мене біз шығып ойнаған болсақ бай болады.
0: Айе.
1: Бірге дүрт түгіл.
0: Онға бір болар.
1: Онға бір болар. Но шана біз әлі бар 6-шы ойын. Әлбетте енді үмітленеміз. Қазанда жеңгірлер деп.
0: Хәм үмітленеміз. Кеше комментаторлардың сөздері шалды менге. Біз үмітленеміз. Яңадан шушы Ярославль шаһарына қайтуға деп енді.
1: Айе. Шатланып қайтуға шыла бет. Ең мұхимы шол. Қазір айдағыз біргеліп 20-ші майға көз түсіріп алайық әлі. Нелер болған, нелер күті, һәм нендерек бәйрәмнәр бар мекен?
2: Күнде бәйрәм, күнде той.
1: Бүгін бүтін дүния бал қыртлары күні бай болады.
0: Бал қыртлары...
1: Менше кісінің олар білен мүнесебетлерің?
0: Қазір әйбәт, әлік мен алардан біраз шүрлейдім. Қазір енді, ек, қазір жынданышып үрсәлер де бірей-бір ек.
1: Сәләм дейсің маңа.
0: Сәләм, көршәм.
1: Әмін әлік кішірек уақытта олар тіге фатырда ешкесің бетінде. Қой уақытта маскетный сетка деген әйбіріні қоймейсің. Әм олар тіге бөлмеге ұшып кірәлер еді. Мен енді ерғанның астына кіріп қойшайдым, қорқайдым тіге оларына тезірек. Шығып кеткенше мен ята алайдым енді. Қазір сәләм бір рат деп тіге құлар берішеміз бір-бірімізге. Кімнеңдір, кімнеңдір, ғымымен аллергия бал қыртына.
0: Әйе.
1: Шоға болсаң да, тігі оллам сақ көпіріне башлық, шышына башлық дегенде шыла бейт. Шоған көре, ну, бал қыртларына бек зор әхмет, олар енді, біне кімнер білек, шолар біле, олар енді біздің дүнияда деп етек шыла бейт. Бек зор вазифа.
0: Бек зор файда кетір атырған.
1: Файда кетір атырған.
0: Партылар.
1: Ұсларымыз біздің.
0: Әлі Мишар диалекті білен айтсек білесің, мұн бек матур дейші айтылай, айтылай, Марта бұлау.
1: Марта.
0: Бүтін дүния Марта күні бүгін жәмеғе.
1: Шын күңілден сізін құтлаймыз.
0: Марталарына.
1: Джинсыларының туған күннері, мен шушы күннерде салып тұрған, шушы күннерде үйлеріңізде атып тұрған, мен шушы джинсыларыңыздың бүгін туған күн екен жәмеғе. 173 яш тұтырдылар олар бұл жылына.
0: Портигани дейді ме джинсылар?
1: Ех, күзде жоқ. Нықлы достық күні бүгін.
0: Айе.
1: Өзіңіздің енді яқын нық достарыңыздың үшін көңілден құтлай аласыз. Бұл енді көрішерге, сүйлесерге,
0: сәбеп.
1: Өзіне көре.
0: Шулайық бүгін Идел күні. Идел битол.
1: Ейсәді. Иділләрі, иділләрі.
0: Ама иділ торында жырлар көп бетінде ойын ба?
1: Бетінде, әлбетте көп. Өзі біздің кі бетінде бай бұла? Өзі біздің кі? Волга күні деп етеген біз ашылай бет. Әлігі бәйрәмнен 2008-ші жылдан берілі бәйрәм етелер деп әйтейм әлі мен сізге. 18 еш, иділ бізге шын бақын.
0: Айе.
1: Тоғын.
0: Бүтін дүния метрология күні бүгін.
1: Бұл нәрсе енді бұл? Бұл ташлар ма енді
0: бұл? Үлші тұрған тән деп етегенде.
1: Аха, аңладым. Мұна бұл бәйрем нәйтә бізім еқ ма?
0: Әйде.
1: Салып бере тұрған бәйрем екен бүгін жаңа.
0: Йоқ, салып бере тұрған бәйрем. Хан білесің бе, мұнда ең біріншісі болып тұра. Біз ана оқымадық енді, айтмадық. Ләкен шой да айтып отырған керек. 18 плюс алкогольді ішімдіктер сәлемділікке зиянлы. Бүгін халық ара сәрхушылар күні.
1: Міне, бір кішіге бүгін бетіні міне айтып бересің бе дейді міне.
0: Мұнда сенің достықтың балқыртлары иділмей.
1: Бүтінісін тұрып кетіріп болаш.
0: Шыннан башларға ізі сізге жігітлер.
1: Әйе, ну, салып беру дегеннен бүтінде.
0: Әйінде салып беру бүтінде.
1: Түрей бірінде салып беру бұла.
0: Сүт салып беру мәселен.
1: Әйе, әнді, алайса біз қаманды еленген. Бүтін дүния травматолог табиплар күн екен бүгін. Әлігі үлкеде қызмет етуші егітлеріні, қызларыны қытлайым. Бірген әтілік, үшләрі әзірек
0: болсын.
1: Азырақ болсын. Әйе,
0: азырақ
1: Мопслар күн екен бүгін тұрған, білесің ғой сенің нәрсе екенін?
0: Мопслар.
1: Ол тегі нендейдір итлер. Тегі бүйтлері жиырылып тұрған.
0: Нежек-нежек.
1: Ялғышмасам шылар болғайынды. Фотосын интернеттен қарап қайдырмым сенен. Әм тарих бүйтлеріні көз түшіріп алсақ, бік білесігіз келсе, құрметлі радио тыңдаушылар, мыннан 272 жыл ілік, түгелірек айтқанда 1754 жылының 20 майында Ресей империясында бірінші банк барлыққа келе.
0: Банк.
1: Банкы. 272 жыл ілік, демек, енді біздің бабайларымыздың бабайлары нендейдір процентқа ипотека алып жұртлар сала башлай.
0: Ол уақытта ипотекасы неше процент болған екен?
1: Бірінші күртулері, түлеулері, взнослары неше болған екен, деген сөйлейді. Оннан тыш, мәселен, Домодедово аэропорты ашыла 1965 жылда, 61 яшаңа мәне мәселен, болған. Шол?
0: Әйбәт.
1: Мына шондайрақ біздің 21-ші, астағфирулла, 20-ші май, мұнда енді бәйрем етерге тілесеңіз дұрыстан да себептер бек көп. Әйдегіз әлігі күнді де қараттағыша, ең мұхимы біргелеп, ең мұхимы көңілі, тырышып, үшлеп, сүйлешіп, оралашып, бай уақытта күлішіп, өткәрек әрі.
0: Айы, елмайшып, ұздырып жіберек, Келінар Хысайынов.
1: Бай болат!
0: Башлаймыз.
2: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кебеті. Ипы Нигматулин айым.
3: Идәрішке, әштәріге, автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кебітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Яңажыр Татар радиосында Альберт Валиуллин Балашак шымырты Рамил Асхадуллин кие Айгүл Валиуллина сүзләре

0: тема базға көшкенше бір яңалықын айтасым келе мен. Мұны яңалық деп әлі ол тіркелген факт түгіл. Ана әлі ялғышмасам тәғдемгіне боларақ әйткенлер бұғы. Студентлар білен бәйлі ол. Біздің шоңа көрі кімдер әлігі мезгілді біздің тыңлай. Студентлар, оқушылар, иқтибар білен тыңлағыз әлі балақайлары. Рәсейде студенческая ипотека. Студентлар ипотекасы барлыққа келерге мүмкін. Бірінші төлеу первоначальный взнос білен деп айтқанда 3% қана небары. Небары 3% қана. Айтик мәселен 7 миллионға сіз фатир аласыз екен. Бірінші төлеу 210 мыңға төшек. Бұл енді орташа алғанда. Бүгінгі сәкінде 1 миллион 890 мың төлейсің сен, 7 миллионды қатыр алсаң.
1: Демек, бұл нәрсе деген аңғыты...
0: Студентларға...
1: Оқырға... Оқырға, әм тағын бір қат, оқырға жәмәғәт.
0: Ну, бәлі тәғдіңгіне, бәлі ұмын әлі өлі әшеқ бар. Ләкен, меңа қалса қобыл етелер, дүрістен де шәп болар. Бірінші курталы қойдың.
1: Yok, ani şey olursa mı ne? Şuşa eğer da şöyle bir kartelse, nişe kupma kışı ya, kuyurtuna ukrana karın kanada. Zaoçlı bulsa da, çiftten tır bulsa da.
0: Mina kalsanın birer yaşın buldurlar ayti kanda mesela 25 yaşka kadar mı, 27 yaşka kadar mı? Onda birer ayber kartelse çünkü bunda dürüstten de hazır. Bütün su ukrana kare başlayacak. Para iş parası bilen alıp kalı geldi. Olursa da kartada diğinde iş olabilir. Hem çiftten tır okumu ol, yese күн сайын күнделік ұқымыл, онсы да мен қалса айырылар. Міне жол. Қазір әйдегіз бүгінгі темаға деп айтекен біз анышылап етті қатерелерге, яқты қатереге, яқты қызықлы темаға көшік. Ол да болса, сабан тойы, қызмет тойы.
1: Шатлық қан бәқіт тойы шол.
0: Ойнап келіп, жырылап, бейіп, бәйрәм еттік.
1: Бойы тіге біздің татарларда бітті әгер сөздер білесең сабан тойы бұ атнадан мен енді білем 23 май ол енді сабан тойы боларақ түгіл енді ауыл күні боларақ бейрам етілешек айтасы келе бұ атнадан башылап енді шушы бейрамдарға старт беріле жәмәғат
0: әкірінлеп шылай
1: әйе анаң енді рәсми рәуіште ол біздің екі атнадан емі июнь күндерінде сабантуйлары гірлеешек. Шоңа көрі шу қақта сөз қойыртып алай қалай.
0: Бәйін шексізге ғаммен сабантуйлар. Сабантуйларын яратасыз мұ? Юқ мұ? Нәрсе жүн яратасыз. Сабантуйда яратқан мені ойынығыз бар мұ? Қотнашатырған. Бәйбіл, сенің барым бірі қотнашатырған ойын? Күрештен қолы.
1: Юқ, менің ақырғы неше бір 10 елда мекенінде сабантуй бұлай ғымен қораған юқ.
0: Үштәп етін, үштәп етін, үшлейсің.
1: Бұлай тігі, мен өзіме шылай бір әйткен емін деп әйтем, сабантуй бақыларында шығып қораға керек әлі, ойнарға, тігі бала шақтағы шықылды, рәхәттәне беймі. Шоға көрі, бұлай тігі ең әратқан олай енді әлбәтті тігі банал болар енді күреш. Меңа қалса бүгінгі тапшыруда көбісінше күреш әм отшабышын әйтірілер кібік. Тігі арат ерегірден да қапшық білен соғышу, қапшық кейіп егірілер дән тұш демейді.
0: Бәйе. 891-72-308-ес әйдегіз мені шу сабантойларға енді әзірлене башылады қызма. Оның тұрында да сүйлешіріміз, шынки біздің уақытта, деп әйтсәң болады, деп қазір білмейм, сабантойға қойту ол өзіне көрі айырым бір дүния, айырым бір зор ғана процесс еді. Мені қазірді неше керек екен ол. Пікірлеріңіздің күтебіз жәмеғат бір түн болған мессенджерлары біз үшілей. Рахым едіңіз.
2: Асфальтқа ешқына мен сені яратам, сен менің бәхетім, болғаныңа рахмет деп язалар. Дұрыс, тегіз асфальтыны яратмай мүмкін түгіл. Татар радиосында реклама.
3: Нитка Вэр. 8 ел бүтін ғойлай үшін көзіне шатландыра, әм кісәге соқмай тұрған киім жетіштірі. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Нитка сызық Вэр нұтта. Рус айтында қозындағы франткам Excel-дегі кебітлерді тоныша аласыз.
4: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак Казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
5: Лента. Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
6: Реклама Суварснаме ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадомы РФ сайтында.
7: Май! Эш качмасыл! Купаты кыздырып ашарга да жайын тап-дава!

0: Әйберлерін салып атам, алай шалбарлар ғана қалдырып, бар, енді бар, дұрыстан да бар. Білесің мені мына соңғы арада көп қана ауылдарда кеткен сондай тенденция деп айтайын біз оны, ойындарда қатнашырға шет кісілерді кіртмеу.
1: Әйе.
0: Бұл күреш білен ғана бәйлі түгіл әлбәтте, бұл басқа түрлі ғадирек, жеңілірек ойындарға да қағыла екен. Әне, сізнің нендейірек қараш мұңа, радио тыңдаушылар, мен ашынсы қызық болып кетті әлі. Шынки, күші бетінде сабан тұға қойды. Әне, мәселен, көз алдыңа кетір, біз сенің білен қазір қойда бізді бірер ауылға, туғанларымыз ешемеген зор ауылға деп етінген шылай бет. Қам ойынларда қатнасырға тілейбіз, келебіз. Жігіттер ғафу етігі, сіз кімдер соң, мұнда өзі бізді кінәргіне дейіп, бұрып жіберген мүмкіндер.
1: Әйе, мұнда түрлі фикірлер бұрған мүмкін, шоңа көрі...
0: Тыңғаушыларымыздан күтіп қалдық, нәрсе деп жауап берілер мекен, чөнкі қызық, ондар соң әлбәтті бізді өзі біздің фикірлерімізді жеткірірміз. 891-72-3-8-10.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Уян Тотар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлік әм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
2: Тезкәрі үйгінтісі болырға мүмкін. Табиблер кеңесшілер сұрала.

0: Қазір өзгеріс шырында башқаша өз ашыл сабан тойы дегенлер. Бізді қазір бір өк кішілер ғана ойындарда қатнаша, башқа кішіге орын ек. Мені кішілер де сезе, қызығы ек дегенлер. Сабан тойда ойындар ашан таншасын бейтінде ол әліктен келген. Бұ не үшін шолай, сабан тойының мағынасын аңламаған кішілер ұйыштыру бейрәміні деген, ұйыштырал бейрәмі дегенлер. Но, білесіз мі, мені ешірім батырын түгіл мұнда етерге де керек. Қой уақыт, қой бір ауылларда ойындарға шығырға кіші ек. Мені бөліктері үйіліп-үйіліп тұра. Әйбәт бөлекләр деп әйтті. Бөлекнен ғанның нашар әйбәті юғ әлбәтті. Үйіліп-үйіліп тұра. Шолы күрешке мәселен, языла 4 кіші, 5 кіші, аның бірсі тап қала деген сіз бетін. Кем дегенде шылай бет. Қол күрештірге кішілер юғ. Ой уақытта өзіміз қатты алып барашылар тегі қызық үшін үйіне язылабыз бетінде кіші болсын дейп.
1: Сен сабан тойында алып барға келген құттан күрешке язылып, сонда тақ қалып финалға шықты. Батырасты болып қалды.
0: Міне бар шонды жирақлар. Біз тегі әйтеміз, мұнай анда қай бір районларда, қай бір ауылларда өздеріні кіңгіне қотнаштыралар дейп. Юқ, бүтін жерде де олай түгіл, әлбәтте біріншіден. Екіншіден, өзі бізді, құрметлі, радиотың қоштар, сабан тұйға шығып, қырыдан ғана қарап тұрабыз бетінде. Қам мені тағам бір фикір, менің ең ашуымны шығара тұрған фикір, ол енді бейрәмдір ме, мәжілістір ме, сабан тұйдыр ме, әгер де мен қазір шығып бірер қойда қатнашсам, мені есірік деп ойлай ашақлар, менің тұрында нендейдір сөзлер ертешекләр деген кішілер. Жәмәғәт. Кімге керек соң біз сөзі бізден башқа әтеңе бізден башқа айтықса мен шуны рәхәтләніп, шығып, ойнап, күліп, гүрлетіп, дүрлетіп, ойынларда қатнашып, ашап, ішіп өткерсек мен қысығым мен сізге де рәхәт, бүтін кішіге де рәхәт, икілете де рәхәт бола бетін.
1: Шулай, Илнар дұрыс айтты. Илнардың сөзлеріне құлақ салыңыз, ярай ма?
0: Йо, ешірақ қатнашыңыз. Ну, анда беттегі бүтіні бізге де әлбетте гір көтереге демеген. Оның бүтіні бар жеңілше ғана қызық ойындары.
1: Йоқ, енді міне, қай бір кішілерге қарап тұру, көзетіп тұру шуға рахат емес. Олар деген міне, бірер ойын десең, шұндық шығалар, рахатланып шығалар. Міне, өздері үшін, емес, өздері үшін рахатланып, міне, сабан тойының бүтін тәмін татып, деп айтуға керек
0: енді. Әлі бар тағын айырым бір каста, айырым бір кішілер, олар сабан той башланғанша, ну, башланып кеткеш кенә келіп отыралар. Бір орынға, скамьяларға деп айтқанда. Там сабан той бошынан кетмейлер. Алар онда рахатланып мотор итер шулай тиге. Үс киімдерін ширемге жейіп-жейіп отыралар, ашықмыша ғана балалары келіп кете яннарына. Оларға міне қызы қарап отыруы.
1: Әйе, башларында шлепе. Әгер де тиге, алар не қол шатырда алар өздері білен, егер де яңғыр яуса, яки құяштан.
0: Женщина, уберите зонтик, пожалуйста, деген тиге орта кишіге бит көрмей. Алар айрым бір каста, аларға сөз айтып болмай жамағат. Алар шепшен қараушылар башынан азаған.
1: Алар тағын білесімі кімдер? Алар бұны балаларының, ұнықларының, бүлеклерін соқлап тұрушы. Балалар бұны ойында қалдашар, яулықны хоп, шоға кетіріп берелер. Анарсын тағын бірер шу бішіне шоға кетіріп берелер.
0: Хәм шын жауына тарлағалар. Алар теге сабан тұйға майданға шыққан әр бір кіші шын жауына тұрлар. Әйдей,
2: Кішіні вампир тішлесе, кіші вампирға үйлені. Менім тиредегі кішілеріні сарық тішлеген ақырысы. Татар радиосында реклама.
3: Яз өзгерішлер шыры. Экспокардан яңа тені тісен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертігіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникал тезрай. Бәйесі 2,190,000 сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиді адресына келегіз. Хәм тені тісен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тені тікен, демек экспока.
4: Евразмаркет – метал прокаты базарында әйдәп барушыларының бірсі. Арматура, үрлік, түрба, пышмақ, швеллер, тобақ, қолай, қозан хәм ершалы складынан. Заказны тез арада қабыл ету хәм өтеу. Кетіріп беру қызметі хәм клиент білән оқырғаша үшлеу. Евраз.маркет – сервис нішкәліклерден тұрап.
5: Евразмаркет – Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-505. Таганрог шағары кемей ұрамы тұғыз. Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Парлы тормошник ахтан, никах ердем мешетінден башлана. Ердем мешеті борлық мәжлістеріні башыннан охырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркен банкет заллара, зур парковка тәкдемите. Макияж хәм яулық бейләу бүләкке. Сиров урамы 4А, 240-6. 60-55.
10: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ға кер, Арс деп яз, һәм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшләп алдыгыз.
11: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
12: Лента. Сила не булда, сумарада кейфсез юрисен.
13: Тышлер бетте, давалый сувар, импланта хуйра керек.
12: Минем кинеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау, тыш ясау, хэм ошанышлы имплантлар койдыру, улай бейеге, хэм гомерлік гарантии белән. Акциялерде қоралған Альба Дент стоматологиясында күшлі табиплар, тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искері юғындысы боларға мүмкін табиплен кенгештешігіз.
14: Татарстанның отқазанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
15: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргелашып көңілі ашармыз. Сізнің Альберт Люлин.
14: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
16: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хәйерле иртә, татар радиосы дигәннәр. Мин Саба районыннан ел сайын яратып көтеп алабыз Сабан туйны. Барабыз, уеннарда катнашабыз, читтә кызыгып карап торасы түгел. Әзрәк әрсезрәк тә булырга тиеш катнашасым, уйнысым. Мин йөгерү тауга каршы мену ярышында катнашам. Елдан ел яңа бәйгеләр була. Быел Аллаһ бирса милли кием бәйгесендә катнашырга планлаштырам. Озын толымлы шешле кызларга да бәйге бар, бик матур карап торсагыз. Бик күп бездә ярышлар, бәйгеләр. Һәм оештыручылар бассейнда балык тоталар дигәннәр, һәм башкалар килергә күрергә кирәк дигәннәр.
1: Менә бит, афәрин. Рәхмәт сезгә менә шундый хәбәр. Хәтта теге йылмайып куям менә шундый хәбәрләр укыгандан соң. Рәхмәт сезгә. Афәрин сезгә дип кенә әйтергә кирәк.
0: Рәхмәт сиңа.
1: Матур
0: солды. Хәбәр өчен Альбина.
1: Сабан туй, ул танышулар, кызлар белән танышырга бер дигән урын дип язган.
0: А, бай була. А? Флеш бик барам шлады бераз гына. Тик бер матур кыз күрәсең дә бит, янында битерлеп җирисең сен, килергә куркып.
1: Мәйданга чыгасың лабай тирип тик башыны бура-бура карыйсың, байсы тирәдә икән.
0: Эзлисең бит. Ә тагында кишрәк булсаң, тагында кишрәк булсаң, теге пистолетыңны чыгарып атасың аның янында.
1: Пистон.
0: Текайн өзің малай ол бақыларда.
1: Қара көзлі киім қоясы.
0: Қолда теге сладкий вата, попкорндыранды теге сонсы. Эх, мына жылай жәмәғат біздің де еш бара бейті.
1: Дамирның қабәрі бар бейті әлімінде. Біздің қайырлы ертелер театрға үргенде тамашашы сәхінеге шықмай бейді. Сабан тойында да қойтқанлар тек кіне қарап тұрсыннар, деп язған.
0: Ойынларда кім қатнашырға тиеш олайса, Дамир?
1: Шолық, ұйыштырушылардыр енді.
0: Өздері ясайлар, өздері.
1: Мында да шолай оқ. Дамирның кешегі қабарын істет тұрға керек. Ең мұхиме баш есен болсын.
0: Йо, Дамир, оңлата ле, не үшін? Кімдер қатнашырға тиешсің олайсы Сабантойның ойынларында? Ол бетінде бірінші ширатта қолық үшін шіләне. Кішілер үшін, қойтыған қонақлар үшін, деп әйтік, шылай бет, ауылдашылар үшін. Бұл қабарың әзгінен аңла бітірмәдік біз сенің, Дамир.
1: Дамир, жауап язған вақытта біз ойнап алдық.
0: Айда, 205-10-05. Студиябызның телефон номера, бір біздің ойларыбыз, от не у нас мысли дегендей. Инглишен ішіп бұл ау. От не у нас мысли.
1: Бір біздің ойларыбыз.
0: Мен инглишен бік яшы сүнешем. 205-05 қазір үкшалдырат аласыз, жемағат 200, бір біздің ойларыбыз. Бүгін ойны мен... Жүмлелердің тізді бүгін бай болады. Нәрсе язғанын да білмейм, шынлап айтам. Тикшермәдім де, сұрап та тұрмадым. Мен нешік бола, шулай бола. Тіге, жинсесіз біз екен, жинсесіз. Жинлә біз екен, жинлә біз.
1: Бар шалдыратушыбыз. Алло, есенесіз?
2: Алло, қайырлы ерте.
0: Қайырлы ерте, есіміңіз неше?
2: Радиф.
0: Радис?
1: Радиф.
2: Радиф.
0: Радиф, қойшан шалдыратқан едің татар радиосына?
2: Теге елны инде.
1: Яхшы. Әйбәт жауап.
0: Элеге инде ол, күптен инде ол. Қатырләмем инде.
1: Бір біздің ойларымыз ойынының тәртибін біләсің мәм, Радиф?
2: Айы, білем.
1: Яхшы, алайса, Илнар. Илнарио, әфенді. Бар сен, шығып тұр біз енді мұнда біразғына. Сүйлешіп алайық. Кеттік, башлаймыз. Радиф, мұнда ма?
2: Айы.
1: Біріншісі, Сабан тойда ең яратқан ойыным?
2: Ең яратқан ойыным... Қапшық киіп шабу.
1: Так, язып қойдым. Шираттағысым. Күрешке язылдым. Шықтым да.
2: Жеңілдім.
1: Неше бандай пессимист ойлар, Радиф. Шыншысы...
2: Дүресін сенем,
1: дүресін. Анды қал болғаны бар ма әлі?
2: Бар.
1: Ярар, тауышынан аңладым. Сабан тойда құлға башына мін деселер, мен...
2: Мінем.
1: Шератағызы, мұнда қазір сойларағына керек, шашлық мы, тоңдырма мы?
2: Шашлық.
1: Так. Әм, бишіншісі, шүлмек ватумы, папшық кейіп егірумы. Мұнда енді аңлашыладыр енді ме?
2: Айы, айтсым енді мен аң.
1: Так, яқшы. Болды, язып қойдық. Илнар, айда күрәлі, сенің фикірлеріңді тыңлап алық. Нәрсе деп жауап берірсің екенсен. Мұнда Радиф біразғына өзінің тарихлары біленді бөлішті. Нендер хәлдер болғанында қыстырып алды.
0: Так.
1: Так, кеттік, біріншісі. Әйелі, қазір. Біріншісі. Сабан тұйда ең яратқан ұйыным?
0: Шүлмек бату.
1: Йоқ, қапшық кейіп егіру.
0: Эх.
1: Елғыш айттым, ярар. Күрешке, күрешке язылдым. Шықтым да...
0: Жеңілдім.
1: Хей, сіз екіңіз бір. Сабан тұйда құлға башына мін дейселер. Мен?
0: Мінәм.
1: Мінәм дейді, шулай оғайы. Сайларға шашлық мы тұңдырма мы?
0: Шашлық.
1: Хәм, нешіншісі, шүлмек бату мы? Қапшы киіп егіру мә?
0: Шүлмек бату, әлбетті.
1: Нешіге, ну мен амынсында қапшы киіп егіру башында айтып қойдамай мы?
0: Ну бет, қайсыдар тұру келді дегіміз ғойды?
1: Қайсыдар тұру, көбісі тұру келді мұнда.
0: Рәдейіп, құтлы біз кімдерге сәлемді?
1: 3, 4, 4 ісі тұру келді.
2: Сәлем, ең бірінші сізге, алып барушыларға күн сайын сізіне тыңлайым.
0: Кімдер соңғыл, Рәдейіп?
2: Сізге алып барушыларға көп сәлем. И аннан соң барлық тыңдаушыларға, Татар радиосы тыңдаушыларына.
0: Рахмат, Радиф, рахмат бик зур. Без да сине шин күңелдән котлыйбыз. Безнең уйларыбыз туры килде. Шуңа күрә сиңа бүләккә данлыклы Кәрим Тинчурин театрына 2 кешелек чакыру билеты. Сезон ябылганчы барып, рәхәтләнеп тамаша кылып, спектакль карап кайтырсың. Сөйләштекме?
2: Сөйләштек, килештек. Алла бирсә барабыз обязательно.
0: Әйе, бүләк буенча инде шалтыратып әйтәләр. Рәхмәтеңә рәхмәт, ямы Радиф. Сау булашабыз.
1: Сау булашабыз.
0: Нәкъ шулай, Отелло көтләп итәләр безнең Байбулат Тинчурин театрында. Отелло, Шекспир.
1: Ничә сәл ул?
0: 26-сы, 27-сы май. Тинчурин 19-нчы июнь тагын шуңа өстәп. Тирәй кирәк. Әйе, шуңа күрә рәхим итегез Татарстан бер. А монда безнең хәерле көннәр дигәннәр үткән ел үткән ел Түбән Суык Су авылында Тукай районы беренче тапкыр 2 минем өчен яңа уен күрдем. Берсендә озын махсус чаңгылар ясаганнар агачтан шунда 2 командадан чаңгыларга тизелешеп берничә кеше басалар һәм ритмично итеп билгеләнгән финишка барып җитәләр, җитәргә тиеш. Кайсылары алдан килеп җитә инде. Икенчесе берничә кеше чыгараларда әтәш яисә тавыкны җибәреп алып баручы кем алдан куып тота инде дигән.
1: Әйе, бу инде күпчелек сабан туйларда кулланыла торган уеннар.
0: Петр абый, сез сабан туйларда ничә тапкыр булганыгыз бар?
1: Әле
0: тавык туту, әтәш куу инстанция бар. Шулай бит, аның ярар әле.
1: Бу шаңгы белән шулай ул тиге бөтен җирдә түгел. Ләкин күп җирдә шулай куллана башладылар. Анда инде раз, и раз, и два дип. Матур гына әйтеп.
0: Дамир җавап бирде безгә. Ул бит хәтерлисем язган иде, ки театрга йөрсеннәр, тамашачы сәхнәгә чыкмый бит дигәндер. Крәшчеләр хакында әйтүе, алып авыл батырлары гына катнашырга тиеш, аннары районда супер профессионаллар карап кына торсыннар иде дигәннәр. Кара нинди фикер. Теге менә авылларда батыр калалар да
1: игедләр. Аннарсың районда крәшчеләр.
0: Аннарсың районда крәшчеләр.
1: Шулай гайбат бит инде. Кызык бит инде.
0: Кызык бит инде.
1: Әйе.
0: Иң теге бу үзенә күрә, димәк, синең авылда шуңанда җиңә калса, димәк, сезнең авылыгыз данлыклы крәшчеләр авылы, чемпион авыл дип әйтегән шулай бит.
1: Әйе.
0: Уны да мин уйлап торган кирәк.
1: Без уйлап утырбыз әле.
0: Хәлиткәш, почтага җавап килер дамир, рәхмәт.

0: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз.

0: түгел сабантуйна. Катнашалар район сабантуйнда. Ауылда жеңүүчүлөр гана бар атык. Мында энтиги азыр профессионал күрөшчүлөр түгүл. Айтык мисалан анда биздин отказангандар хам мастер спортлар деп айтык.
1: Дүйнө чемпиондору.
0: Эй, дүйнө чемпиондорунан тыш шундай тәкъдим ясады бизге Дамир.
1: Хам тиги районда жеңгенден соң бүтүндө ауыл халкы шулук бүтүндө тиги рахатланып сүйүнөчөк. Мына биздин ауыл кишиси район батыры деп.
0: Алай десең, андан соң ар бир райондан күрөшчүлөр келдик атыш. Қазан Сабантуйына ашықларға ең күшті күрішшіні.
1: Аңсын қарап тұрсындар.
0: Дұмыз қабар етерміз, Дамир. Біз әлі етігіз.
1: Біз сізге шалтыраттырмыз.
0: Фикіріңіз үшін рахмет, ортақ фикірге әлі келмедік. Шол, әбілай, әйдегіз әлігі елінің есен сауғанайын әлбетті. Ауыл жерім ол, ауыл күнім ол, ауыл Сабантуйым ол, нешік оталса да өткәріп жіберейік матұрғына. Иң мөхиме өзебез, якыннарыбыз, туғандарыбыз сау сәлемет болсындар.
1: Әй, ғырәтті бәйт әлі тіген, мәселен, ұзақ қына йоқламыш атырсаң, Сабантуй алдан деймі үнді, ғым мен, ғам, шында әйтім бар, әйді ятық, ертегі Сабантуй түгіл деймі, шоңа көрі мұна тизден жейді, ертегі Сабантуй деген сөзлер, шоңа көрі әзірленігіз, туғандар білән көрішіңге, қазір бетінде матурғына киім, нәржие башладылар Сабантуйға қайтырға, шушы бәйрәмдерді көңілі матур иттіріп кіна оздырып жіберге, насып болсын, әмі баршағызға да.
0: Әнеқташылай, бүгінгі ойын тартытты.
1: Тартар. Біз тартар яратамыз.
0: Уянда тартамам, Байбулат.
1: Илнар Хусайынов.
0: Иртегі. Әлімді де.
1: Әйе.
0: Пока.

0: Вагасу вас троє,
1: строє для чемпіонов.
0: Вагасу вас троє,
1: строєт в моєму регіоні.
2: Реклама. О, Сувар с нами.
3: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бұла 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
5: Махаббат, хис, дерт. Болар барсада минем концертта. 2 июнь, Хозан, Уникс. Мин Азат Фазлыев, КТМ сизне. Алсу Фазлыева да блаша.
6: Ничто вчера не почернуло товар ОГРН, не брать, разбирать, опышно вас, но тут самый, но и елда съешь, и клевый алты плюс.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль білгішлер шоқыра.
7: Бізден сұрау олардан түгел жауап.
8: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
7: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
8: Біздің қораш. 21 май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
9: Тотарлар энциклопедиясы.
10: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
11: Жылы майыны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
6: ИП Шайхатинова ГМ УКРН ИП 324-169-00-161-392.
9: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтерді бік көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибітті ята. Ипы Нигматуллин.
2: Альберт Валиуллин, Балашак Шымырты, Рамил Асхадуллин кие, Айгүл Валиуллина сүзләре.

0: telefon 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
1: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
2: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби білә кеңешләші сұрала.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: Оқыллы қатын-қыз ванна бөлмесінде ұйлай. Чүнки онда акустика яхшырақ. Татар радиосында реклама.
1: Скоро Курбан Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7 960 051 2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
2: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
3: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Тови білен кинешкеші сұрала.
4: Лента поздравляет с праздником Курбан Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
5: Уян Татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
9: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Таби білек кеңешләшу сұрала.
5: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс.
10: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрақ комплексі.
11: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, жарашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23 183 73.
12: Жүзушісі ООО «СЗТК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
13: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204 0010.

0: ауыру түзелуге таба кетті. Барып қына жете алмады. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, әсин әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәлә. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
2: Ұшанышлы мысалалар?
3: Ұшанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
4: Путешествуйте легко с картой.

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
1: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
2: Рураям, тортун кабам, кузерны юмам, хэн бола шаққа қайтқан кебек болам. Аналар шеме хэбэт білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бірлештірген, затлы халял десерт ол. Рураям. Қазанда Пятерочка хэм верныйдан, Уфада бейрам кебетлерінен зәгіз.
3: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31

0: Фермером фабрикатлары.
1: Брат, где барана брать будешь?
2: В новых воротах.
1: Что за новые ворота?
2: Ферма. Бараны романовской породы. Зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод РАДИО.
1: Ого, надо тоже успеть.
2: Звони. Плюс 7 960 051 2713.
3: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3 тегіз бұла 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
4: Сиңа не болды? Сонарада кейіпсіз жүресің.
5: Тұшлар бітті. Дуалысы бар. Имплантта қойыра керек.
4: Менің кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тіш дауалау, тіш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар, тішлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі еғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
6: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт Мобиль.
7: Жәхәт Мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ береріз. Үйге кетіріп береміз.
9: ИП Шайхатинова ГН, Бугараян, ИП 324-169-000-161-461-422.
7: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
10: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
9: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар ғамелді.
11: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, штәнге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпид, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпидтер дә бик көп. Килдә үзің шапларға. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила тұры килгән сәпид бізнең кибеттә ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосында
3: Альберт Валиуллин, Бала Шакшымырты, Рамил Әсхәдуллин көйе, Айгүл Валиуллина сүзләре.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, білейдіңме? Ура! Бізге таныш болған әлігі сөз «ур» деген татар сөзінен келіп шыға. Мәғнәуі яқтан «хүжум» ет, «бәр» дегенін аңлата. Мұның шулай екенін Даль, Брокгаус һәм Ефрон кебек шәхісләр өзләрінің язмаларында расылай.
2: Білмәу ғайып түгел, білерге тіләмәу ғайып.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі «Йылмай сөт комбинаты».
4: Жылы майны йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГН, УГРН, ИП 324-169-000-161-392.

0: Йыллар узган сайын подъезд түбіндегі әбилерінің хақлы болғанларына шанам. Татар радиосында реклама.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсен, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Ғайлә бір табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізге тәм һәм жылылық бүләгетә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нұқталарыннан ізләгіз.
3: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма. Зәкәт хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бүліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Қаян табасы инде машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
5: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
4: Ишанышлы мысалалар?
5: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
6: Рураям тортын қабам, көздерімді юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналарша мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна.

Әлән ишікіні өткен ғымыр, дүрләп янған еллар күл болыған. Бір күрілті өткен ташқын болып, ұшақ ұрып.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбір цемент кайыф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Сәлем, Татар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-4».
2: 21 май күнне Қазанда аз бұлтлы, түнде 18-19, күндіз 25 градусқа қадар жылы, күншығыстан талғын жел. Францияда оқушылардың білімдерін 20-ге қадар балалар білім беялейлер.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-4».
3: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавта на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в Канавта и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: барысы да бір орында. Хәзер ук қошал.
1: Яшыкай болып алды біз.
2: Сиңа не болды? Соң арада кейіпсіз жүресің.
3: Тышлар бітті. Дуалысы бар. Имплантта қойыра керек.
2: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тыш дауалау, тыш ясау, әм ұшанышлы имплантлар койдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тышлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25.
4: Искәрі юғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешіңіз.
5: Татарстанның отқазанған артисті Альберт Люлин енеден қосан. Да, үстеме концерт.
6: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргелашып көңіл ашармыз. Сізнің Альберт Білімлі.
5: 19 сентябрь. Қосан Уникс. Билетлар сатуда.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Татар иле, татар халкы, барчагызга койнар сәлам, исәннәр мисез? Инде сезне сәламлеймен, мин Алмаз Нимаҗанов. Шушы мизгелдә көндезге бер тулды, димәк сезнең белән оралашып алыр да мизгелләр якынайды, чөнки көндезге хатлайны шушы мизгелдә. Һаман кабатланам да кабатланам, сезнең белән бергәләшеп башлап җибәрәбез. Сезнең кызыклы сәламнәр, кызыклы яңалыклар барысында кабул итәбез. Рәхәтләнеп языгыз, әйдәгез төшке аш вакытында бергәләшеп оралашыйк, әле дип әйтәсем килә. 8-9-1-72-8-8-8 номерны барығызда яқшы білі әлбәтті. Жаңа көрәш, ұшы номер бойынша Макс ұшымтасына өзегізінің жылы қабарларығызның еллей оласыз. Жыл оңайдан күндіз түшкі ош оңайынан жәйге қатерлеріні тұпларға тәқдім итемәлі мен сізге ұрамдағы қауа тұршына қорағы ашта білесіні. Үсі шыннан да әзірек суынып талырға керек тек, енді жәйге қатерлер ұл суыны тұрында түгіл бірді. Бүгін біздің бүтін дүния бол құртлары күні. Бол құртларынан кімнер, не үшін қорқасыз, язып жіберіңіз әлі. Бәлкі болашақ қатерлеріндегі бірер тарих бардыр қызықлы. Өзіңіздің хабарларыңызды юллаға 8-9-1-72-3-8-100. Енді біздің жеңуші бізге бірер кішкене ғана болса да бөлек табылар. Шоңа көре креатив хабарларыңызды қызықлы яңалықтарыңызды, қызықлы тарихларыңызды күтіп қаламыз. 8-9-1-72-3-8-100 кеттік, башлап жібердік. Күндізге хотлайн енді башын алды.

0: Демек, хабарлар келе башлады, қадірлі тыңдаушыларымыз, яңғыратабыз. Хайырлы күн, Тоқтар радиосы. Бүгін Чалы шаһарында ғұмыр етуші яратқан қадірлі апамыздың туған күні. Шын көңілден тәбірек етеміз. Сенің ең мұхимы денсаулық, саулық, бақыт, шатлық, көңіл тынышлығы тілейміз. Жизни білен ұзақ жылдар тегіс ғұмыр етерге яссын деп жазып жібергендер. Айра, Райле, Айзиле білен Адель де қосыла дегендер. Ең ізгі тілектер білен Қазаннан юллаған аралар өзлерінің хабарларын ғам біз сені яратабыз деп те үстеп қойғандар. Олға таба давам етеміз. Мұнда қызық біздің аудио хабар бізді бар әлі не үшін қызықты десегіз олға таба оңыларсыз мемуарс от көңіліңіз сезгір екен сіздің деп айтасы келе
1: дейсәмісіз қайырлы күні жақат мобил болам бүгін
0: міне нешек туры келген білесіз мі шынки біздің жақат мобил башлана бет
2: Легендар Жәхәт Мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт Мобиль.
0: Әйе, басланып кетті ол қызу мезгілләр деп айтасы келіп, ұзған сағатта мен сізге бол құрықларының тезлігі турында сөйлеген едім. Олар бүжеклер арасында ең тез ұшушы бүжеклерінің бірсі деп отаған едім. Хәм сізіні кесеткен едім. Юлда жүргенде зинһар бол құрықлары сыман болмағыз, юлларда шаппаңыз деген едім. Тек әз мәз ғана болса да шауырға себеп бар дегенде қағидалар қысыларында әлбетте юл жүру қағидаларын бұзмайша бөлек артынан әз ғана ұмтылуға бола. Чөнки Жәхәт Мобиль акциясы басталған кетер қадірлі тыңдаушылар біз ең дәртілі біздің ойындарымыздың ең дәртілі сахифаларымыздың бірсі Линар Ғалиязов шығып кетті Қазан орамдарына қой тереге барғанын әліге айтмаймын чөнки мен толысынша өзім де білмеймін тек сіз иғтибарлы тыңлап әзір болғыз деп айтасы келе чөнки ол сізге тезден енді қызықлы етіп бөлекләр де үлеше башлар кеттік әзір болғыз
3: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
4: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
5: Түзуші ООО ЗАКТАШ ИНВЕСТРОЙ. Проект декларациясы нашлықта тұрмыстары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

Қадірлі тыңдаушыларымыз, ескертіп өтесі келе, Жахат мобиль акциясы бара, біздің бошланып кетті деп айтасы келе, хам бірінші тыңдаушыларымыз енді юлдадыр. Сіз түгелірек орнын тезірек тапсын үшін мен адресін қабатлап ұзайым әлем. Ленар Ғилажев сізді Минск урамында Лада сервис өзегі парковкасында көтіп тұр. Өзінің енді Татар радио сәлемін анда рахатланып елфірді тәдір. Есеңізді тұттығыз мы? Лада сервис өзегі Минск урамы. Қазір енді сізге йортында отармын.

0: Легендар жәхәт мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бұл. Жәхәт мобиль.
1: Демек, қотлайым лен бір реттен біздің башланым кеткені де жәхәт мобиль акциясы ғам бірінші тұңлаушыларымыз да келіп жетті бұғай. Ленар, нейінде хабарларында сөйлеп кетелі.
2: Шондай қызу күнде бик матрона басып тұра едік. Иң бірінші, иң жетіз болып келіп жетті бізге Илмир есімді тыңлаушымыз. Іштен қайтып барасыз ма? Әлі іштеп ересіз ма?
3: Іштеп ерейм әлі.
2: Нәрсе іштеп ересің, Илмир абай?
3: Магазинге барайдым, материал артында.
2: А, түзілішпен шығарасың ба? Үйде ремонт?
3: Йоқ, үзім шыныммен заниматыстым.
2: А, әфәрін, әфәрін. Шитім түгіл ме, ауыр түгіл ме мұндай сіз әшәуі?
3: Ну, тышта қиынырақ енді, конечно, қызу болғанда.
2: Бұлай түзерге бұла.
3: Бұлай түзерге бұла.
2: Ақша шап тұр енді. Ақша шап бұлай түзесің енді.
3: Түзесің енді.
2: Бігі әйбет. Ең рабайдай сәлемдер әкөші кімдерге елісің?
3: Ең бірінші сәлем Татар радиосына. Алып барышалығына. Сізге бігі зор сәлем. Мені күн сайын таңлайым. Бір үш күн енді сізіне...
2: Ләгіп
3: кіне болмай. Қалай екенігіз нешетмеші қолам, ана ұш келіп тәжетелер. Бүгін...
2: Рақыт елмайды.
3: Бүгін елмайды.
2: Шын көңілін қытлаймыз, дәмліп ашарсыз. Сыр да бар, май да бар анда. Язырға бақыты да бар, қайләмі да бар. Рәхәтләріңіз қысқасы, емі? Шын көңілін қытлаймыз. Әлі таңын екі тұңлаушымызды күтіп қалабыз.
1: Демек, мына шулай бірінші Илмир есімді жеңуші біз келіп тәжетті, бізнің өзінің бөлекләрін яулады, қабыл итті деп айтасы келе. Ғам, Ленар шындық қабар салды, бізнің елғыш масам екінші жеңуші бізді бар.
2: Шондық біздің таған екі тыңлаушы біз келіп жетті, танышып кетеген олар біленді, есіміңіз?
4: Алмаз.
2: Алмаз, қайсы жақлардан?
4: Петреш районының шәле олар.
2: Ішлеп ересің ба, Алмаз?
4: Әйе, Қазанда.
2: Нәрсе әбі шығыланасың? Сөйлеп кет әлі.
4: Қалип завод,
2: Қашыс ипи?
4: Ишінші ипи заводында шлим.
2: О, мен яратам бет. Дәмлі бет сізді ипилер, батон береті дәмлі. Шынкен өлін қатылайбыз, Алмаз бөлек сенекі. Истәлік кафота қатшымыз, кейпметр қам. Ишінші кіттің ауышымыз.
5: Илнас.
2: Илнас, сен қой сияқларда, Илнас?
5: Қозаннан. Сәнтин ұқып сесінен.
2: Шынан текілі келдің бі мұнда қадар? Иә, қапытсек, қойтық
5: бағайдың.
2: Мына шуны мына шул достар, жақат мәбел аксесін біз түгелейбіз, бүләтлерін ләші бітірдік. Татар Райсының иқтибарынан тыңлағыз, қатнашығыз, бүләтлер ұтығыз.
1: Мына шул арада жақат мәбел аксесі енді тәмамда деп айтасы келе, бүгінгі бір де бір шылмағыз әлі ол алға таба болыр, Алла берса. Бүгін шынның да барлық жеңішіміз де белгілі. Мына шушындай үш жетіз егітіміз келіп жетті, Илмир, Алмаз, ғам Илназ қытлыйбыз сізіне тоғын бір қот. Айдегі сізге әлі жәлемеші алғышларымызында бөлек етек барлық. Тыңлаушыларымыз ишетесіз ме? Нешек сізге қол шабалар. Біз енді сізді құттықтап, тағы бір қуат шақат мобиль акциясының досты, ғанашасы Елмай сүт комбинаты білен тоныстырып, ұстақ та болады. Жылы майны Елмай білен қоршуға алыңыз. Бақшадағы ертеңгі ашылар, табиғат құшағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар барысы да Елмай майлары білен тағын да тәмлірек болам. Сезонлы акциялар давам ете, елмай.ру сайтында заказ бергіз, үйге кетіріп береміз деп сөйлей біздің достарымыз. Шуңа көре жақат мобиль акциясында қатнашыңыз, ғам Елмай сүт комбинатының тәмлі ризықтарын жақат мобильді қотнашығыз дейді ме? Жақат мобильді қотнашығыз, Елмай сүт комбинатының тәмлі ризықтарын біргелешіп, енді яқындарыңыз білен Татар радиосын тыңдайтынғой ашағыз. Жақат мобиль бүгінгі тамам, яма қадірлі тыңдаушыларымыз, зинхар үшін юлларда соқ жүріңіз, енді бір де шоппағыз бүгінгі жеңушілер белгілі. Біз давам етеміз, әлі күндізгі хотлайнда давам етеміз, шуңа көре анда болса да жақат етіп, жетіп, өзіңіздің хабарларыңызды жазып қалыңыз, мен оларды тура эфирде аңғартамын.

Қадірлі тыңдаушыларымыз, соның білән енді күндізгі хотлайн тапшыруында тәмамлаймыз. Бек зор рахмет сізге жазғаныңыз үшін, біздің білән болғаныңыз үшін, жағат мобиль акциясында қатнашқаныңыз үшін. Сіздің білән мен Алмаз Неманжанов едім. Келесі іштішілерге қадар тезден іштішілерге насип болсын. Пока-пока, қайырлы күндер сізге, яқшы қайфлер. Қамен емді өзімнің үш вақытымны тапшырам, өз үш вақытымны тәмамлайм. Сіздің тапшырып, жырғыларға деп енді өзіміздің қызметташымыз Мендияр Шаймарданов қамнашылай ғылан едім әлі.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипонигма Тулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, кейләп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпиттер дә бик көп. Килді, үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипонигма Тулинаем.
2: Альберт Валиуллин, Бала шакшы мұрты, Рамил Асхадуллин кие, Айгүл Валиуллина сүзләре.

0: Укучы көндәлегендә укытучы калдырган язма. Бүген улыгыз тәнәфестә тагын сугышты. Мин аңа ставка куйдым һәм 500 сум уттым. Рәхмәт сезгә.
1: Татар радиосында реклама.
2: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
3: Нинди тагын?
2: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
3: Менә ичмасам уңайлы.
2: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Скоро Курбан Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7-960-051-2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
5: Йоқынарығыз турында нишек қойғыртырға дейіп ойлейсізма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Курбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәләмәт болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
6: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
7: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс».
8: Қозан – тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңа шаяндырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіқлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндәгі сізнің шәхси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-03-00 телефоны аша.
9: Безуші ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу сайтында.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кішкіне уақытта мен түнлі олбасты келіп алып кетір деп қорқайдым. Ә қазір ол ене шамда ұйықлап ята.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яс өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тенетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертегіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникал тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиді адресіна келегіз. Хәм тенетті сен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет екен, демек Экспока.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
8: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сөздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлер ремейк.

0: класташлар ұшырашуын икілігі ұқыған Уәлінің яқтысында ұздырырға болдылар. Татар радиосында реклама.
1: Яс өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәнәтті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгәрттегіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникаль тезрай. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиде адресына келегіз. Хәм тәнәтті сен мүстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тәнәт икән, демек Экспока. Біздің кибетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбірі біз. Сұлыра 509-509-2. Миндус ярым фабрикатлары.
2: Скоро Курбан Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7-960-051-2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
3: Яқынларыңыз турында неше қойғыртырға деп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-6. Емес. Сәлемет болыңыз. Толырақ emis.ru сайтында.
4: Күрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің ме?
5: Менде тағын.
4: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да менім концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіні. Алсу Фазлыева да болашы.
7: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ОО «Зәттік ресурс».
8: Қазан тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы ұрамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіқлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Небары 26 фатир. Ремонтқа қалдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тұшамнар. 16. Қазан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәңілімет 208-0300 телефоны аша.
9: Безуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомны тарыф сайтында.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Сені күбір. 2001 жылда жыршы Алсу Сафинының «Алсу» есімлі альбомы дүния көре. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне күбік. Татар радиосына 25 яш.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы Променадтра комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
1: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрақ комплексы.
2: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, жарашулар үшін каворкинг, юғары қатларда ұтын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексы. Статусны белгілеуші қам юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші ер.
3: Сату бүлігі телефоны 23-183-73.
4: Жүзішісі ООО СЗДК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
5: Қапушам емі.
6: Үзлеп таптың ба?
5: Үзлеп тап, сені үзлеп тап. Әйе, таушың шыға екен демек үзлеп таптың.
6: Нешек қалылар, кейфлер, назлы гіл?
5: Аллаға шүкір, кейфлер жәйгеші, өзің нешек мен дияр.
6: Аллаға шүкір, әкіртіңіне бетінді. Үш күн қо... Мына бүгінгі күнде сонамасақ, үш күн әкін үшлесе қала бізге, шылай бет?
5: Күн сайын сөйле отырыға әліп шылдырды.
6: Әзірленеміз бетінде кіртіңе-кіртіңіне елға кетірге деп етік. Шол, бүгін 20 май нықлы достық күн екен бейт. Назы күн, біз достарың
5: есенің біле деймі.
6: Шол, бүгін нәрсе тұрында сөйлесеміз, ол да болса енді неше яшта үйленерге керек. Өзіңіздің қызықты жауаптарыңызды жазып жібереміз. Біздің Максқа хам қалған хабарлар қосымшасына 891-72-308 сондарын жиып қам. Кәрім Тиншурин театрынан Тереземе кім шоқы спектакліне 2 кішілік шақыру билетін ұтығыз. Ешіклеуі 16+.
5: Әйе достар, күтеміз сіздің жауапларыңызды, олдан ұқайтып қойырға керек. Енді мұнда дұры жауап бола алмай, мұнда психология оғынан бір түрлі жауап бола ала, физиология оғынан бір түрлі жауап бола ала дейіп әйтірге керек. Мен түрлі яқылып қарасаң, түрлі ше фикір ертірге бола. Сіз сің не деп ойлайсыз? Шындық қиясып жіберсегіз де бола, неше яшта ғойлы құрып жібердегіз.
6: Әйе,
5: өзіңіздің тәжірибеңіз білен де бөлішсегіз бола.
6: Әйе, түгі кеңештеріңізді берсегіз бола, үйленмегендер үшін, не үшін үйленерге керек, ертерек, бәлкім
5: Есе керісінше деген фикірді сіз мен ертекеуге шықтым, никлер хорап болдым деп.
6: Бұл яштегі мен бітірдім сенің үшін деп.
5: Нәрсе деп айтылар әлі, мен бүтін яшлігімді сенің арқаңда деп.
6: Мұны білесің ме? Ярар, әйтмейм. Олайсам өпкелерлер.
5: Біз оңладық енді, біз оңладық. Нәрсе нешек рейкен қысқасысы түрлі фикірде. Білеш ма, мен нешек түр тұрмыш көзетуімнен шығып, нәрсе дейіп айталам. Ерте кеуге шыққанлар, олар керісінде кеңеш береді. Кеуге шықма, о шықма, еріп қол, рәхәтленіп, онда карьера түзі, ерісін келген жүріңе ер, өз кейіңе яшап қал деп, керісінде сұң шыққанлар, мүмкінлігің болғанда, тезірек кеуге шығу яғын қора дейлер.
6: Мен керісінше башқаша ешіткен едім, білесің ме? Әгерде ерте үйленгендер, кеуге шыққанлар, ертерек үйленгенге, ол да болса, сенің енді балаларың туа, барбір де енді сен дос лар болып яши кебек, мен шундай барлық іштерде іштенілген, қам сен рахатланып енді аннары рахатланып яши аласың деп айтырға керек.
5: Мен сенің фикіріңді оңламадым, лекин рахмет.
6: Я, мен оңлатырға тырышқан едім, барып шықпады әлі бұл. Тіге шықтым, оша көпір болды, оша шықтым көпірме.
5: Яры, неше күнә болмасын, міне, біз енді бөлмеде 2 кіші, жамағат көресім, 2 түрлі фикірде, сіз нәрсе ойлайсыз. Әдегіз өзіңіздің тәжірибеңіз білен бөлішігіз әлі енді көп еллар ғойлады болушылар еме, бәлкім бікте керек, қазір бікте мүхим, біздің ғойлы институты қоқшаған елларда, мен қолса ойрушы адамыңа иқтибар етерге керек, мұның үстінде ішілерге керек, шыңа көре. Яраталар біттігі мен бары бірде бөлішірге өзілерінің фикірлерін дейір шәқсі семаға жеткірге қолық. Шыңа көре жәмәғат күтебі сізіні.
6: Күтебіз 891-72-308 Макс ғам қолған хабарлар қошымтасы. Иншуриннан 2 кішілік шақыру билетті ұтасығыз келсе, язығыз.
7: Қызмет маймылдан орған маймыл ясаған. Татар радиосында реклама.
8: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тенетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертігіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар құралған. Уникал тест драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші Азина Урамы 7 адресіна келегіз. Хәм тенетті сен үстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет екен, демек экспока.
9: Жиханда Яз. Акнитка Вейерда, яңа язғы жәйгі коллекция.
3: нәрсе. Яхшы сыйфат, қолай бәйелер дөньясына. Книтка ВР-ға рәхим итегез. Қазанда XL һәм Франция дәүзекләреннән эзләгез. Ассортимент белән Книтка ВР.ру сайтында таныша аласыз.
9: Ремонт ясалған чиста фатир турында хыялланасыз ма? Буяуға батып, клейгә қатып йөрисе килмейме? Ме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
10: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
9: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
10: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
11: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
12: Ищите уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-30.
16: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
17: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор.

0: Базанда үстеме концерт.
1: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргелешіп көңіл ашармыз. Сізнің Альберт Білімлі.
0: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Süle.
1: Süleym. Әйде кеттік, бізге язушылар бар бітімінді. Хайран ғана язғанлар. Бүгін нәрсе тұрында сөйлешеміз. Нәрсе демейді.
0: Ғайле тұрында сөйлешеміз. Достар, сізнің фикіріңізше, егітлерге қората бәлкім. Сіз бір фикірдедір, қатын қызларға, ну, қызларға бөшіріқті қората. Екінші түрлі фикірдедір. Яза аласыз, шылай оқ фикірлеріңіз білен бөліше аласыз. Ертерек керектір деп ойлаймын. Юлия Аршақта, мен 22, тұрмыш іптешіме 20 едім. Аллаға шүкір 16 жыл бірге қазір. Сыңарған сайын сойланасың деп ойлаймын. Үйлім деген фикірді атанаушыбыз. Инар,
1: рахмет, сізге ұқып етіп өтірмейін әлі?
0: Дек бүлдіресің, сен кіші боласың. Біле қазір ұқы.
1: 24 яшта үйленіштік. Яштан баш үшлемегенде үйленірге керек, соңырақ ақыл кіргеш үйлене алмайсың деген. Шындай рақ фикірді шулай ұқ әлігі атанаушыбыз.
0: Бір түрлі рәгеймем. Қайырлы кейші, кеуге шыққаныма 2 ел бұла. Әлхамдулилля, зорланмайм. Мен 25 яшымда шықтым, яратқаныма 41 яшырейді деген. Менің ойлауымша, оқылы кіріп біткеш кеуге шығарға үйленірге керек деген. 25-41.
1: Тұрмыш іптешігізге шыншынлап оқылы кіріп біткен енді. Шылма тұрғына яшырға ясын. 80 яшта үйленішірге керек. Бір-бірігізі тұйдырға үлгірмейсіз деген.
0: Яхшы, мен кеуге 23 яшта шықтым. Әлбәттә, бу ирте деп саныйм. Чөнки кеуге шығуға қыз баланың тұрмышын нық өзгере. Үзінше генә яшап булмый. Ішіне дә үзіңнің әти-әнеңне дә барыбер икенче планда қалдырырға туры килә. Шуңа кызларга ашыкмаска, кой вакыт бүтүнләй чыкмасаң да була дип әйтәм, койшак. Кой вакыт бүтүнләй дә чыкмасаң була койшак. Дигән фикердә
1: тамашачыбыз.
0: Юк, минем уйлавымча теге, мәсәлән, мөнәсәбәтләр башланып китә дә, тәкъдим ясый, ләкин чыкмаска. Менә шундый фикердә дип аңладым мин бөтенләй түгел инде. Гөлназ тулырак язып җибәрегез әле, яраймы? Минем фикеремчә, бөтен нәрсә үз вакытында булуы яхшы. Мәктәпне бетергә кыз да егет тә үзе теләгән, чын күңелдән яратып, профессия сайлап укырга тиеш, уку йортын бетерергә, эшкә урнашып, эшли башларга һәм 25-тән калмыйча өйләнергә. Кеугә чыгырга тырышулары керек. Аннары қалған ішке қор яуашақ деп бүліше флюзе. Білесің ба, мұнда нәрсе деп әйтірейм. Бұл идеал план. Емен бір қорасың. Лекен оны нешік тұрмышқа ошырыға. Сен тілеуін тілерсің, әлі бейт оның кішісінде табырға керек.
1: Табасың енді керек болғаштан.
0: Табасың. Әйіп, кеуге шығам деп кіне бетінде кеуге шығып болмай әлі. Міне, шул түп проблема түгіл мекен әлі мұнда.
1: Орамға шығасың да плакат түлен. Кеуге шығасы келі.
0: Қай шуа юрилер ішінде. Исләрі де кетмей. Міне, бүгінгі күнде бетінде үлкен болыны шаңсуға, қызлары кеуге шығарға, егітлер үйленерге ошықмай дейлер. Достар, сіз нинди ерек фикірде, қам біздің тұңылышларымыз орасында, шынан да міне, бұ одымға барыға тілемеушілер бар мекен.
1: Міне, мен әйтірге тілеген фикіріне, мұнда енді түгілдірік язып жібергенлер, өзім бік те ертеге кеуге шықтым, өкін мен балалар да өзіміз де бірге өстілер. Үстеп, сұңғына тағын ұлыбыз туды, ол да өсіп бітті енді. Мен сүйініп туя алмайым ғайледен, башқа тұрмышының мәғнәсін тапмас едім. Өз мәшәқәтләрі білән рәхәт. Тұрмыш құрғансыз екен, шитке тайпылмағыз. Алға бар алға, деген. Әмін әмінді өйтәлі шындай түгі сөзді бар, түгі еш вақытта енді рәхәтләніп, еріп қалырға керек деп әйтәлер. Мені шыңнан соңына үйләлі бейтәлі көбісі. Түгі шықпы өтім енді ял еттіп, ешлікнің түрлі тәндәрін тұйып.
0: Білмейм, мендей тәндәр тұрында сөз барадыр. Лекен еш вақытта, мені сен еріп қалу дегенден, барасың жеріңе барып. Юрисі келген жерінде жүріп. Чүнкі ғойләлі болғаннан соң, тілейсің мі, тілемейсің мі, сен енді өзіңнің ғана планарың түгіл, сен енді башқа кішінің планарында, оның қызықсынуларында да істе тұтарға, хам дейдір ұртақ планар құрға дейірсің. Ана мен деген сөз бітей енді. Тілейсің мі, тілемейсің бар да, біз әйіп. Хәр халда шуай болырға дейір, дұрыс айтасың.
1: 891-72-300, мұнда язғандар тағын, юқ бүтінлей шығып тұрмасаң, да боладым, яйсә кішіні нық текшіріп шығарға керек деген. Оннан соң енді бүтінлей кеуге шықпыша қаласың енді.
0: Кейт енді нәрсеге, юқ, мұнда нәрседір болған, шынан баштап жіберген мүгінізінің тұрмышында нәрседір болған.
1: Бізге түгілдірік өзі жібереңіз әлі?
0: Әйе, шыңа көрі ол шынды фикірге келген. Гүлнас, язығыз, нәрсе болды? Нинди драмаларда қатнаштығыз? Аноним етіп яза алмайсыз енді қазір. Эфирден тышқына бәлкім біз қойбірлерін бізге мәғлімет үшін керек. Шынке, мен қоса юқтанғына кіші бары бірде ондай фикірге келмейді.
1: Кем ренжітті, Назагүл барып келе қазір?
0: хәйерле кишләр дигәннәр. Дусар, тема буенча гына языгыз әле, ярыймы? Без бүген гаилә кору турында сөйләшәбез. Сезнең фикерегезчә, ничә яшьтә гаилә корырга кирәк? Нәрсә дип уйлыйсыз бу турда? 89 172 308 көтәбез фикерләрегезне.

0: Достар, біздің эфиріміз қызғаннан қыза барамын да түрлі фикірлер келе. Міне тағым бір сөз көремеймін да. Хайырлы кешлер. Ер осты білен жер остына бір қошанда соң түгіл дегейді әбі мәрхім. Бік ошық масқа кенгешім деп язатын лаушыбыз.
1: Бігірі қотты язылған мұнда дұрсың өткенде. Нәрсе деп әйтерге керек мұнда? Бүгінгі кім білен ешерге керек аңсы да бар бейтәлі. Сен түгі созып ергешінде уақытны ер табырмын деп біл... табырмын деп болмасқа да мүмкін аңнары. Уақыты да жетерге мүмкін. Шоңа көре.
0: Уақыты жетерге, мен қойшаңсың уақыты жете. Иңер маған сөзім шол. Уақыты жете деген.
1: Уақыты ма?
0: Әйе.
1: Язылар бетінде 83-ті деп.
0: 83-ті.
1: Етігі, айрылыш алмайсың енді шыншылап ондағынлары. Әгер де сенің кішесі шамыр қалса да. Шол жәмәғат бүгін нәрсе тұрында сөйлесеміз деп ойласаңыз, кімдердір бәлкім яғына қосылғандар, біздің неше яшта үйленішерге керек деген сұрауды қойған едік. Өзіңіздің қызықты жауаптарыңызды жазыңыз. 0172-378 сандарын жиып, Макс хам қалған хабарлар қосымтасына хам Тәрәземә кім шоқи спектакліне 2 кішілік шақыру билетін 19 яшлықтағы 16+.
0: Барманда тағын хабарлар. Әйдә біз бөлініп алайық.
1: Әлігә бөлініп алырбыз, әйе, шулай бит.
2: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс. Қозан. Тарих сұлышысы қонған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шайонғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған ұзауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Небары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тұшамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мағлымет 208-0300 телефоны аша. Дезуші ООО ЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомы тарыф сайтында.

Мындай фикір турды. Иртегә кияу, иртә кияуга чыкканнан шыққан кішінің көңіл шиста боладыр. Әсің шыққан сен енді жилкенге тұрмыш жүгін оса шит кішілер деген. Бұл нешік болайын деп, мұғайын енді әгер де сен тұрмышта екен, демек енді сен өзіңнің ішіңлеріңнің ғана құрап ересің, яғни енді ғайла ішлеріңне, әгер де енді сен тұрмышта болмасаң, шит кішілер сен енді түгі, шит кіші ғайласы үшін ішлісің болып шаға. Деп аңладым енді мен оңлауымша. Мынандай фикір туды. Ертеңге күйеуге шыққаннан соң кішінің көңілі шиста болады. Соң шықсаң енді сен

0: ворожить на эти две деньги.
1: Тогда мы фикер килгем. Хороших мужчин разбирают еще щенками. Меня шум нам далеко сдеем.
0: Были шешка, когда была микану. Нагаин инде игрим
1: биш. Якши гитлерным бик ирте шуплявы трелер.
0: Игрим биш шешка, когда
1: была. Ну игрим биш.
0: Шо айдем, сяпник. Чынки мен өзім игрим биш тайгандым.
1: Бізе оғына эфирдан тыш бұтырда сөйлеші бұтырған едік. Шынды ирақ фикірге келген едік жемағат. Дүрісі шол бетінді.
0: Әйінді, нақта шолай.
1: Укалетасы келмейі. Лекин.
0: Лекин, лекин. Нәрсе деген әнді біздің Локомотивқа 5-ші финал ойынның мәттәп балалары әмінді.
1: Онда ясып жібергендер кубок турында біздің Акбарс командасына оңышлар тілегендер. Кеше бітінді бізіні жеңділер. Мен біз кеше жеңілдік. Шаңа күрі өзілерін қолға алырлар.
0: Кеше Акбарсын танымады мен.
1: Яқшы ойнарлар деген фикір келген.
0: Әйе, біз жігіттерімізге оңышлар тілеп қалабыз. Енді 6-шы ойын болашақ шолай бит біздің.
1: Ертеге.
0: Ертеге. Сағат неше дейкен
1: қазанда.
0: Аха, қазанда. Тағайынғына қатырлаймын. Шоңа көре олдармын деп қорқам. Хәм бүгін нәрсе турында сөйлешебіз. Неше яшта үйленішерге керек?
1: Хәм мына бу фикерге қарата достар шулай оқ язығыз әле. Сіз шыннан да шулай деп ойлайсыз ма? Сіз бу фикер белән келешесіз ме? Яхшы егетләрне бик ирте шүпләп бетерәләр дигән фикер белән бу булды бер. Икенчедән без көтәбез бу исемезгә аңлатма. Ими яңагына тыңлаучыбыз язды бит әле.
0: Шит кешеләр йөген асалар дигән.
1: Мында һәрбер кеше үзен чарак аңларга мөмкин дә һәм мен сөйләшүебез безнең бүген гаилә сезнең улагы өчен ничә яшьтә гаилә корып җибәрү хәерле үзегезнең тормыш тәҗрибәгез белән дә бүлешсәгез була яхшымы начармы 89 72 308 һәм бер хәбәр авторына без әле Кәрим Тинчурин театрына ике кешелек чакыру билеты да тапшырачакбыз.

Достар, достайлар, рахмет сізге бүгін шундай актив болғаныңыз үшін, өзіңіздің фикірлеріңіз білән, тәжірибеңіз білән бөліскеніңіз үшін. Тоғаны хабарыбыз көріне. Хайырлы кешілер, мен 23 яшта кеуге шықтым. Анан 2 бала алып қойтты, қазір 37 яштамын, бір де ел көрген жоқ. Башта балалар бәлекей шықты, ауырылар, андары мектеп башлана. Еш шақтың рахат шағын көрмейді қолдық. Біраз сұңырақ шығарға керек кеуге деп санаймын. Хотя бы 20

0: Hotline.ru-ның иған әшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында топшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Сізуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта тонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадағамелді.

0: Дүріс ешлықта. Татар радиосында.
1: Жәмәғат олғата өте өмейтәбіз кешке қатылайыныбыздың қам бізің матур-матур қабарларыбіз, матур-матур сәлемлеріпізді келіп тұра. Қайылы кеші бүгін яратқан інім Нұрғалиев Рәнис Рамил ұлының туған күні, туған күнің білән інім. Хәр күнің бар тек шатлық кетірсін. Хәр уақыт шулай оңған тұрыш бұл. Сені қойнар құтлап апаң Рамилә дейілген әліге тәбіреклеу сөздерінде бар берішкендер деп шанып қалабыз. Қамейінді біздің ойынға да жауаплар келе баштада не қызғаныш әліге дүрі жауапларыны көрмейм. Біздің инде жазып жіберділер. DJ Radic ауыл тұрында деген. Әйе, болды. Бұл сағатта әлігі жыр яңғырады. Ләкин үшінші болып яңғырады. DJ Radic білен Алина Давидовның әлігі ауыл қайым есімлі жыры. Не қызғаныш, не қызғаныш тұры келмәдім. Хәм шулай оғында. Радив Зарипов деп те жазып жіберушілер болды. Илшат Сафин деп те жазып жіберушілер болды. Бірнеше жауапны. Хәм бүтінлей де бұл сағатта яңғырамаған жыршыларында жазып жіберділәр. Илшат Сафин білен Радив Зарипов шулай оқ бұл сағатта яңғыраған еді. Не қызғаныш, міне қазір енді әлігі. Дұрыс жауап юқ. Шуңа көрә, өзіңіздің дұрыс жауапларыңызды юлларға тырышығыз. Жауапларыңызды юллағыз, бәлкім сіздікі тұры келер. Сағат башында нинди жыр яңғырады, һәм кім башқаруында, яки кімнер башқаруында да болырға мүмкін. Шуңа көрә, мен енді сізге бұлшықта кетірдім деп әйтерге бола, кімнер деп айтып қойдым. Сізге бар дик ойлап алырға да язырға ғана керек болашақ. Мында бик жеңіл болырға ұқшап тұра. Кеттік, әліге біз бөлініп алармыз.
2: Күрәзәші юраушыларға ұшанмым. Шуңа күрә барлық елаларыны да өзім башқарам. Татар радиосында реклама.
3: Тиздәм Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
5: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
6: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз ме?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 айына қадар давам етеді.
7: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
10: Тезкері ұйғынтысы болырға мүмкін. Табиблер кеңесшісі сұрала.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Devam edemiz Alqataba. Kişke hotline'ımızda şulay yok indi bizden. Kişke hotline kısalarında başlangan oyunumuza Alqataba devam etdi. Hem türlü türlü haberler gelip erişti bizden. Mirzayanovlar gailesi deyip Albert Valiullin, Almaz Latipov, Zille, İlzire. Hem şulay yok indi yazganlar idi. Тағы бір қатар Радикны язып жібергенде, Дильші Радик, Алина Давыдова деп та шулай бит, Раил Ильмира Ғилфановлар деп та язып жібергендер, хам шулай ғойынды Зинир Ризат Рамазановлар деп та язып жібергендер. Бірнеше түрлі жауаплар келді, хам бар тек екігіне тыңлаушымыз дұрыс жауапны язды. Ландыш неғым әлжаным деп та язып жібергендер әлі шулай бит, не қызғаныш. Не қызғаныш, енді екегіне дүрі жауап келді. Ең біріншілерден болып юллады біздің ұлда болса бір тыңлаушымыз. Аның есімін қазір енді іске түшірем деймінде. Әйтіп кетіріміз. Ұлда болса, Ләйсән шын көңілден тәбірек ілейміз. Біздің дүрі жауап Ризат Зинира Рамазановлар іді. Ақ шымырт бұраны есімлі жырын башқардылар олар сәғатның башында. Оларын үшін көңіліне тәбіріктіміз яңа матыр жырлары білін, қам Ләйсәнні де тәбіріктіміз жиңуі білін, қам сізге екі кішілік шақыру билетін Кариф театрына тапшырабыз. Шушы орында енді актив болғаның үшін, ойынларымызда қатнашқаның үшін, қам құтлау сөздеріңізден қойнар сәлемдеріңізден юллағаныңыз үшін сізге бик зор рахмет айтасым келем мен, яғни Мендияр Шаймарданов, қам сіздің білін шушы орында сау болашырмын, қам әлбетте кешкі қаптайынымызды түгеллерміз. Сізге барша матур, уңышлы кишләр теләп қалам да, бай булатны қушып жіберем. Бір гүзәлгә дип җырлар.

күні кізік. 2001 жылының август айында шәһәр күні оңайынан Туқай майданында Илхам Шакиров шығыш ясый. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі генә кебек. Татар радиосына 25 яш.

0: Нишиктер бір уақыт шулай рестораннан шығып келем малай. Шунда да бір имансызы қолымны таптап кетті.
1: Татар радиосында реклама.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Суварснамя ЖЧЖ, йорт салучы ойышма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
4: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, әм кісәге соқмай тұрған кием жетіштірі. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық VR нұпта. Рус айтында қозындағы Франткам Икселдегі кебітлерді тонышаласыз.
5: Сеңа клиентлар керек ме? Яки кереклі қызметіні тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясыйсың, һәм өз бизнесіңні үстіресің. Арск барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
3: Яшыкай оқын алды біз.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар әмелді.

0: ұйқыларға қорқам. Ұйқылап тұрғаннан соң ішке барасы бар. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль білгішлер шоқыра.
1: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
2: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
1: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
2: Біздің қораш. 21-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: генералының олына қарби комиссариятқа шақыру қағазы алып келген почты қызметкерін икінші тапқыр армияға алып кеттілер. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
5: ИП Шайхатинова ГН, Болгарян, ИП 324-169-000-161-392.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алло, әне, әйсенме?
1: Олым, әйсенме, неші қалларың?
0: Рахмет, әне, яқшы.
1: Олым, ауылға қайту тұрында ойламадың мәлі? Анда сені ауылдаштар, дұшлар, туғандарың бетінісі сағынып кетелі.
0: Ойлы мен де, әне, мен де сағындым.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Қозаныбызда түнгі сағат 12 тулды.

Тағы бұшлы көңіліме қос Хауатыры шықыбек өзгәрі сіздің фарас Ненде із қалтырабыз біз, ненде із Яқшы мезгілерінігіне көңілің әтіз Ертегесі белгісіз Сабыр ит сен түз Ерек көбірек білі, көрмәсі дә көз Тұрм